0: Si hay mucho siendo.
1: Adam ni wa mubete isi.
0: Oh my. Ndatika ni ya miongo itato na hile tenda ulika yundhe ni wani chao. Kiki uteti yangoko.

Asanteni sana ndeni wa kilungu cha kazi ni kazi kumayungi na samuonza. Kilungu ke pure leke dha ke cha ku encourage adhokomi. Nundo nyene mudhokomi neni shua. Ona kuwe mudhokomi na nuli kile wiyana. Najwa kitu mingu nenga ya mwane sana mbe. Nika nota mboe mboka ya kuta mboe. Wawidhokomi.

0: ingi tewe. Yomba.
1: E yombi.
0: Niwe yomba niziwe.
1: Umetele ni kiyetu latu.
0: Ikala atangadu kaduwe niwe mjino kuruta mazano mwazu.